whanau. Ai whamaila fio ngā lea tua. A e savali male tonu, male amio tonu. E manuia lau whanau, pe a mawai atu oe. Na e tau maile fata oto e lua sifunu. Alono fai upe fitu. E savali male tonu le ua amio tonu. E manuia lana whanau, pe a mawai atu oia. E tali tonu foi. O outo ni ta maa lofa muti muti vale ina ia tau whanau. Ia ma se foe ole lo matua. A wafa mali salamo se lau maritolu alofa upo se ful maritolu. E faa pei o na alofa muti muti vale ole ta maa ilana whanau. E faa pei alava o na alofa muti muti vale o Yehova. Ie e maa tatao ya te ia. Ia amu ia oe pe a fai o oe o se ta maa mio atua. A wae lasi wha manu ya ngā lea tua mō oe. E le ngata mō oe, ai mō lau a inga fōi. Ia e wha fōng mai ole pesele nei mō o tau.